Suil o të njota hesa lëtu o vina laso gott a për javu i kajnë borgum u i april.